si ewie ye osima mo mama kumantu na menimo ewo ho enanyina di kosi wiase ewie ye oni ewade na mo a aya mesro

sune shire radie na oni sune deru radie se enyonyam enkani di asafu yehowa asidan kaudi enshran kaudi entuntum ne kanfo ni kabian kaudi ubain po uwe supa wadoye wayemye wahumo bro unukredie na akra ye ndi ya bedru sese ni mpempe suwa ye dwi enti ya ruwa diye da wasi